0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: ぼうと申します。
1: お見合い君にべにれどえ、ジェスでもあれしん。
2: 電本業路こわれ。ごめんかい、ディボンさんま。
0: おります。申します。
2: そらりりゅうえ、ぴゃんとわれの。
3: ほばれ。
4: おります。
3: か、くりや。
4: います。
3: にれ、え、こここ、ねんちゃび、どのねぼんさんぴゃばれ。
4: 申します。
3: かれ、くりや。
4: います。
3: ぴょれ、え、ごくごく、ねんちゃび、どのねぼんさんぴゃばれ。
2: ねめまそいん。
0: と、申します。
2: ね、どえびろ、ごくごく、めいざるやえの。ぼび、じゅんよね、ぼいんじえり。
3: ほばれ、とらしのい。
4: 申します。
3: え、しまろ。
4: と。
3: ごどやめそらうろ、まみれちゃばねきゃ。
4: お世話になっております。
3: え、しまろ、ディズグロンねご、てとんなみゃばれ。あみえだん。
4: いつも。
3: ねぜねだん。
4: 日頃から。
3: あろん、あみゃじ。
4: 大変。
3: なび、たぱるを、こわ、どんびんびょすれか。お世話になっております。え、しま、ちのわれ、ちまがれ。
4: こちらこそ。
3: そらご、てびぴょんねやばれ。
2: たそ、ばんび、ディロミョレぴょんよ。
0: 日頃から、大変、お世話になっております。
3: えいろぴょるれやばれ。とらしのい、ちのるねえと、あたんとはらいぴょび、れちんじばおん。
4: います。
0: います。
4: おります。
0: おります。
4: 言います。
0: 言います。
4: 申します。
0: 申します。
2: ごめんかい、ねれ。
0: います。
2: ね、ぴょれ。
0: 言います。
2: こう、くえさぼわかでの。
3: ほばれ、ねれ。
4: います。
3: ね、ぴょれ。
4: 言います。
3: が、あたんとはか、かせんぜんぴにろ、しょどわねまれ。だめ、えんじれぼんざまろ。
4: おります。
3: ね。
4: 申します。
3: そびぴっとあろ、くやるだれもほら。
2: ほばれ、とらじのい、does, must, ぼんざね、えんじれぼんざんを、あとへらいた、またたらいちゃばろの。
3: エピソード9ま、りらげやらあろ、くにぴにれとは、ちずてまれかみゃ。
0: お世話になっております。
3: ね。
2: かねこひろゆきろこばれ。
4: かねこひろゆきと申します。
2: と、ぴっばれ。トラシノイ、ディティングンサガロ、エピソード10ピッパリ。
3: トラシノイ、ディジェイマロ、コワトミアボ、ギルザイセンザピラリゴ、ヤンチジネ、ブルピョピョムレスラゴリラジャバメ。
2: ホバレ、タゾ、パササウリマ、プラマゾンリラジャヤレ、デス、マス、ポンザネサビオ、ナタンライジャヤオ。マドリラジャビピッドドゥルネ、エピアンランサガピョソニラピッパリ。
4: 最近、仕事はどうですか？
3: アクドロ、アロカ、ブルバレ。
0: とても忙しいです。
2: あ、やろうみゃわれ。
4: 無理しないでください。
3: てっぴーあべんまめかねおん。
2: あろう、なれらいばえら。みなせん、聞き取れましたか？
3: ディズカワインが、たちゃどぃえちにごみみなば。あろう、あろうあかん。
4: 仕事。
3: あべん、ちゃん。
4: 学校。
3: ねぱたぴー、ちゃんがぶろばれ。
4: 学校はどうですか？
3: るぴょらみょ、たまもほう。バスラゴ、ティリジャジャミラミマホペ、アチェネブロバレ。
4: 調子はどうですか？
3: ソビミラミュレシュアレ。
2: ケー、グッカー、ディズガワイオベ、テネジンポンザネスウィン、ブルーピョムレ、ソラ、ナランチライジャヤ。
4: 最近、仕事どう？
3: アクトロ、アロブロレ。
0: すっごく忙しいよ。
2: アジャンロミアラボ。
4: 無理しないでね。
3: テイペンバメカネノ。
2: トラシノイ。なおそうぼんざんがろ、いんじれぼんざんま、ならんじらいじゃや。
4: 最近、お仕事はいかがですか？
3: あくどろ、あろうかいがぶるにばでれかみゃ。
0: 大変、忙しくしております。
2: あどりをろうみゃばれしん。
4: ご無理なさらないでください。
3: ちずぴゅぴぴ、ななににろろばかみゃ。とらしのい。
4: いかがですか？
3: ろんぴょとらごでりぴゅみばでら。This must ぽんざま、ぴょとわれ、ぶるばれ。
4: どうですか？
3: ご、いんじれぽんざねぴょれか。
4: いかがですか？
3: ろぴょばれ。なび。
4: 仕事。
3: ご、
4: お、
3: ね、どえび。
4: お仕事。
3: ろんぴょわばめ。だれ、いじばれ。
0: いかがですか？
2: そらうろ、ねじんすけぴょま、かなかなじゃうれ。うぱま。
0: コーヒー、いかがですか？
2: ろ、ぴょらみょれ。
3: えらろ、コーヒーぶるうちにれ。どんな様子か、ロミラムホペ、コーヒーどんさんちばおん。コーヒー、いかがですか？それ、レイベば。
2: おー、なればび。さがんせ、です、ます、ぽんざま。